frère Edouard. Olula kinga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famille na ngai. Toya famille na ye.